Вань, наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: Знаю, це вже було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Знай наших.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау.
3: О, так це не вони відпочивають, виходить, а мама
2: відпочиває. О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
2: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
2: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
1: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
2: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла сваритися, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Ні, знаєте, як казав? Татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось.
2: Да.
1: З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсію, давай,
3: пішіть на кататься на банані, да, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Да, знаєте, що от баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, да, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стіклянку. Пляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: наше радіо.
1: Земля летить все швидше.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене виходить, здоров'я нема.
3: Ну що, ти ж трудолюбець, їждеш. О, їждеш. Чим не подорож, Денис?
4: Знаєш, Дениска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
2: Це неправда.
4: Чого це?
2: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Вони покращують фізичне та ментальне здоров'я, знижують рівень стресу, покращують роботу серця, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
4: А, да? Ну все таки, пока, я поїхала.
3: Так куди ти? Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар.
4: Який?
3: Знаєте, подорожуолог.
2: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
4: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
2: О, це я. Треба йти. А гостра нестача моря в організмі є таке?
3: Є.
4: І з хронічним бажанням купити квиток, а не праску.
3: Я ще думаю, що звертається з нервовим тіком, знаєте, коли бачиш фото друзів то що ж таке, з відпочинку.
2: Оце, Владі, коли бачиш фото друзів з відпочинку, ти отак от...
3: Ребят, просто треба відпустити.
2: Аж слова втрачаєш. Або синдром оце. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
4: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
2: І виписує рецепт так. Вам треба 2 тижні біля моря, 3 на день.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
4: О, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
2: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
4: І рекомендує мінімум 1 подорож кожні півроку для профілактики.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
4: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
2: Я думаю, що знаєте, що нам такого лікаря треба в кожен офіс. Ні? Я би це в школі, пам'ятаєте?
3: Кожен кабінет, я б так
2: сказав. О, так ще краще.
3: Друзі, тому давайте піклуйтеся про своє здоров'я і не пропускайте прийому відпусток обов'язково.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
3: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В українських садочках зникають черги.
2: Та де ти таке почув? Я знаю, що треба черги в садочок займати ледь не з народження дитини. Мені якраз так і казали в пологовому. Як тільки Мілана народилась, одразу казали, одразу ставайте в чергу.
3: Ой, про ці черги легенди ходили у нас в місті. В мене ж є молодший брат. Ага. Коли він збирався в садочок, мама там бігла, щоб в чергу стати.
1: Ну от, коротше, тепер слухайте. Через скорочення народжуваності та зменшення кількості дітей зникла проблема нестачі місць у садочках. Більшість батьків, а це 74%, записали дітей у садок менше, ніж за місяць. Ага. А з них 60% не очікували в черзі взагалі.
2: Слухайте, а уявіть, якби чергу в садочок займали не батьки, а самі діти. Приходить такий маленький Віталік і каже, я на запис, хто останній в черзі?
1: А я не знаю, хто останній, але за мною ніхто не займав.
3: Да, ой, ой, а я від Петровни, пропустіть, вона сусідка моя.
1: А я думаю, що там як, за три тюпа-тюпси можу купити місце в черзі.
2: А мені, будь ласка, сявку біля вікна і безконфліктних дітей в групі.
3: Ой, да. А мені тільки запитати, де гаршок?
2: Ой-ой-ой. А я всі правила вивчила, їсти, спати, не плакати. Плакати буде тільки вдома.
1: Ой, слухайте, ну ви так діточок розмовляєте, та я вже стісняю. А ви в який кабінет? Я не знаю, спитайте у бабусі.
3: Або...
4: Ой, ти... не чує баба.
3: Ой, це Саня нам підказує вже. Або так, а ти іглатку взяв з собою? Кажуть, що без них не впускають.
2: Так, я медведику теж чергу зайняв, він же теж в садочок іде.
1: Слухайте, а може ми так будемо спілкуватися цілий день? Так, з вами ж приємно общатися. Я прям уявляю ці діалоги, і насправді, якщо чесно, то дуже сумно, що в садочки зникають черги.
2: Да-да, якщо чесно, то да. Я думала, слухайте, вже будуть якісь, не знаю, бійки за місце в садочок влаштовувати. Але якщо без жартів, то хотілося б, звісно, щоб краще були черги, да, ніж ми зараз це такі новини бачимо.
3: Повністю підтримую. То підвищуйте народжуваність, друзі. Працюйте, щоб діток в Україні було як на небі зірочок. Бо дітки, да, це наше майбутнє.
2: Я от вже попрацювала рік назад.
1: Да? А я от, я думаю, а ти наступний? Сьогодні займусь. А поки, друзі, напишіть нам у наш батьківський чат, чи займали ви черги в садочок для своїх діточок.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок.
3: Здравствуйте.
2: Є така важлива інформація для всіх. Сьогодні четвер.
4: О!
2: Все. На цьому.
4: Ну, дуже важливо.
2: Це, як ребята б ще сказали, міні-шо?
3: Міні-субота.
2: Міні-субота.
4: Міні-субота виходить, так.
3: Чуєш, Владіка, ти каву собі взяв?
4: Ну, взяв.
2: Да.
3: А кориці туди накидав?
4: Ні.
3: Чому?
2: Чуєш, Владіка, ти одну каву взяв.
4: Я люблю корицю тільки в булочках,
3: так,
4: а булки зараз не
3: їм. Так ти знаєш, що кориця гроші дає, приносить, якщо кориця накидає. Сьогодні ж четвер. Сьогодні...
4: Якщо мого начальника звуть Кориця,
2: то він буде давати корюсь. А якщо я нікому не корюсь?
3: Ну, то виходить, що грошей в тебе не буде.
2: Ну, все, до речі, правда.
4: Все понятно.
3: Друзі, так не слухайте хлопців. Сьогодні четвер,
4: ще...
3: сьогодні всі п'ємо каву Соня. З корицею, щоб гроші водилися.
4: Так, сьогодні ще рибний четвер, так що тепер робити?
3: Ну, здрасте.
2: Пливи
3: відсюда. Чого це
2: так?
3: Він рибний?
4: А чого ні?
2: О,
4: будь-який
2: Господи.
4: Четвер – це рибний день.
3: Не будь-який.
4: Будь-який.
3: От зайди в Google, почитай.
2: Так, ребята, давайте посваримось пізніше.
3: А ми поки
4: що,
3: поки Владик буде читати Google,
2: новинки.
3: Що сьогодні рибний четвер, ми послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там про комуналку. Тарифи на газ та електроенергію не будуть підвищувати.
2: О.
3: Давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Киянам, жителям Буковини і Житомирщини варто бути обережним з вогнем. У цих регіонах сьогодні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники застерігають не палити траву, не розводити вогонь у лісах. А на півдні країни знову оголосили штормове попередження. Регіони накриють дощі. З собою варто захопити парасольку. Краще не ходити під деревами, можливий сильний вітер. Далі про ворожий обстріл Одеси. Окупанти знову били по місту. Вночі чули серію вибухів. Одесу атакували російські дрони. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення. На щастя, всі живі. Тепер інформація для жителів Сумщини. Сьогодні ваш телефон звучатиме гучніше, не варто переживати. Фахівці тестують систему оперативного інформування населення. З 11 і до 14 на мобільні телефони протягом кількох годин надходитимуть текстові повідомлення із гучним звуком. Повідомлення може прийти будь-якої миті протягом 3 годин. Тепер про комуналку. Тарифи на газ та електроенергію не будуть підвищувати. Про це повідомили у Міненергетики України. Останні дні у мережі ширять повідомлення, що зросте вартість цих послуг. Це неправда. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану. І на сам кінець майже 50 тисяч документів поета Павла Тичини відтепер доступні онлайн. Можна побачити оригінальні рукописи та чернетки відомих поезій «Опано Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить». Оцифрували і розмістили праці на сайті Центрального архіву літератури і мистецтва України. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні
8: хот-доги.
7: Їсти,
8: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ой, ранок по погоді більше нагадує вечір. Холод такий, що сіпаються плечі.
3: А Владик сьогодні прийшов в курці.
2: Я до речі, Владик в курці прийшов.
4: Дивіться, я не прийшов, я приїхав, бо я їжджу на самокаті.
2: А, я думав на Феррарі.
4: І воно, знаєте, так прохолодненько, да, тому я вдягнув курточку.
3: А чого, що там, прохолодненько буде?
2: Ну, давайте я розкажу. В Україні очікується комфортна температура в межах плюс 20, плюс 25 градусів. Ну, це в день, раночок такий, трішки прохолодніший. Навіть на сході вже не буде особливо спекотно. Максимум плюс 28. На півдні країни прийдуть дощі та грози. Також день короткочасні опади, ймовірні, і на заході країни. На решті території очікується суха погода з мінливою хмарністю. А
3: так.
2: У Києві буде також мінлива хмарність. І температура повітря в день плюс 23.
4: Ух, свіженько.
3: Ні, ну, погода,
2: ну, так, да.
3: Погода це, звісно, хорошо. А от ви мені скажіть, хлопці, скільки ви заробляєте?
2: О, здрасте, Соня. А що за питання з самого ранку?
4: Це взагалі-то секрет, нічого.
2: Да, точно.
4: А що ти питаєш?
3: Ну, глянь, які ви секретні у мене. Добре, що зірка серіалу «Жіночий лікар» Андрій Саєнко, він не такий секретний, як ви. Так. Він зі всіма поділився, скільки заробляє.
2: А, ну, понятно, тому що там, наверное, мільярди.
3: Ага. От чи там мільярди, Дініска, розкажу за кілька хвилин, дочекайтесь.
0: Шоу на нашому радіо.
4: Ми

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Зірка серіалу «Жіночий лікар» Андрій Саєнко відверто розповів, скільки заробляє.
2: Ой, у мене колись знайомий знімався в серіалі в Києві. Ага. Йому так. За один знімальний день платили всього 500 гривень.
3: Ага. Всього? Ого! Ну так треба було говорити.
2: 500 гривень? За знімальний день, Денис, це мало.
3: Ні, я жартую. Твій друг, мабуть, масовці знімався. От Андрія знає всі, то в нього головні ролі. І монета там уже серйозна, Владик.
1: Да. Так от Андрій Саєнко сам поділився, що ще викладає він в одному з вишів, але от кіновиробництво приносить йому найбільший заробіток. І один знімальний день може оплачуватися в розмірі близько 500, Владик.
2: Це тобі не 500 гривень.
1: Але доларів.
3: Доларів, о-хо-хо.
2: Отак, це приблизно 22 тисячі гривень.
1: Приблизно.
3: Бистро посчитайте. Слухайте, це та робота, на яку хочеться ходити без вихідних.
1: Ви думаєте, що акторство – це легко? Ти, це ж постійні сценарії, які треба вчити. Зйомки можуть тривати по кілька тижнів поспіль, навіть місяців без вихідних. Грати треба, відігравати і вести себе так, щоб тебе ще й всі любили.
3: Слухайте, я, до речі, бачив рейтинг самих високооплачуваних акторів України, і туди входить і Саєнко, але не на першому місці.
2: О, невже мій знайомий вже на першому?
3: Ні. Ну, якщо, до
2: головні ролі.
3: Ну, може, якщо твій знайомий Цимбалюк або Стас Баклан, то от вони займають перші два місця.
2: Це мої братики.
3: Да-да-да, братики. І заробляють вони по 50 тисяч, 60 тисяч гривень за день, за зйомочний день.
1: 60 тисяч гривень.
2: Ого, такі кошти, що може і нам спробувати.
3: Та я і за рік не зароблю.
2: Давайте перевіримо наш потенціал.
1: Владик, давай тебе краще перевіримо.
3: Да, давай.
1: Ми тобі з Денисом зараз будемо казати ситуації, а ти будеш їх відігрувати як справжній актор.
3: Так, ну давай.
2: Я мріяв про це,
3: давай.
2: Я готовий.
3: Давай. Перша така роль для тебе, важна. Соня купила нові туфлі, а вони тобі не подобаються. Але ти маєш відіграти так, ніби вони тобі подобаються.
2: Соня, а що ж ти сьогодні така красива? Блін, ти, мабуть, подумала, що я скажу про обличчя, але ні, я про твої туфлі.
1: Ну,
2: мабуть, так дешево їх купила, да?
1: 8 з 10, Владик, погнали далі. А тепер ти зустрів Дениса, і ти йому винен гроші.
3: О.
1: Відіграй так, ніби ти не розумієш, що він від тебе хоче.
2: А як відіграти звук двері, котра закривається?
3: Владик, здорово. Так що ти там, принес мені 500 гривень?
2: Привіт, Дені, а які 500? Я ж тобі скидував.
3: Куда ти скидав?
2: Ні, ну куди? На Монобанк, чи не пам'ятаєш?
3: Так може у тебе ще один є друг Денис?
2: А може?
3: Мені нічого не приходило.
2: Слухай, може не туди скинув? Давай передивлюсь, да, і завтра з тобою зустрінемось, тоді розмовляємо.
3: Все, поняв. Ну тоді завтра приходь роль грати, да? Да, давай краще ще одненьку. Уяви, що ти можеш стати на місце Андрія Ісаєнко і граєш головну роль лікаря. Уяви, що до тебе на обід проситься пацієнтка без черги. А ну-ка давай.
2: Добрий день.
3: А ти з повним ротом, получається.
1: Добрий день, Андрійчику, а будь ласка, у мене болить, отут щось внизу живота болить, не можу пам'ятати, що болить.
2: Добрий день, стоять можуть?
1: Стоять не можу, сидіти не можу, лежати не можу.
2: Ну давайте тоді побігайте. Побігайте трішки, я зараз бутерброду їм, ми вас приймемо.
1: Потенціал в тебе є, я так тобі
3: десь кажу. 40 гривень за день тобі точно заплатять за таку роль.
2: Так це проїзд на метро. Правда, в одну сторону, але з чогось треба починати.
3: Я думаю, що на цьому, мабуть, можна і заканчувати.
1: Владик, давай-ка заглянемо краще в наш ранковий гороскоп. Я впевнена, що там зірки тобі підкажуть, чи варто ти бути актором, чи не варто.
2: 100%.
3: Давайте, за кілька хвилин в ранковому гороскопі.
1: Всім розкажемо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Добірка найкращих українських клипів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Найдеш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Знову четвер, знову гороскоп для наших вушок, наче сироп.
2: Ой, так, дуже хочеться дізнатися. Що у нас буде сьогодні?
1: Да, ні, каша, не треба сироп, каша, давайте якийсь топінг шоколадний. Давай. Овни, почнемо з них. Це у нас Ірина Білик, Віктор Бронюк. Попереду буде час для творчості, натхнення та нових захоплень.
3: Клас, супер.
2: Будете відпочивати на вихідних, і так, оп, і щось прийшло.
1: Овни, нові красунчики, да, це вам повезло.
2: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
1: Так.
2: Цей день подарує вам відчуття стабільності та віру в правильність обраного шляху.
3: Ну, нехай тоді цей шлях вам буде легеньким.
1: Да, тому що я завжди сумніваюсь, думаю, тим я займаюсь, не тим. А тут тельці впевнено йдуть куди надо.
2: Да, скільки років вже думаю, який у мене такий день, щоб зрозуміти.
3: Близнюки. Серед них Валерій Харчишин і Павло Зібров. Ви будете готові не тільки обговорювати робочі плани, а й переходити до конкретних дій.
1: Ну, слухайте,
3: так поговорили,
1: будете готові переходити. Тобто зробити ще нічого не буде.
2: Да, на наступному тижні вже давайте.
1: Молодці, близнюки, респект.

0: Та помітити, наскільки далеко просунулися за останній час.
1: Ну, да, вдруг їдете
2: а кудись. Куди ж ви сунулись, інтересно?
1: Вдруг ви кудись їдете, да, і от оп, пару
2: опа,
1: кілометрів.
2: Опа, да. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, отой. Цей день підійде для зміцнення стосунків і створення теплої атмосфери.
0: О, класно.
1: На вулиці прохолодно,
2: да.
1: Треба робити
2: да.
1: теплу атмосферу.
2: Сяйте, обійміться
0: серед
2: з кимось.
0: Серед колег.
2: Да.
0: З шефа обніміть.
1: Ну, обнятися, да.
2: Так сильно.
1: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Перед вами можуть відкритися нові можливості для професійного зростання.
0: Ну, як відкриється,
2: та, ну,
0: так і закриється.
2: Ні, ну що ти так, Соня? Скорпіони, ви вже професіонали, куди вам зростати? Хай спочатку до вас доростуть, а потім уже ви пойдете вверх.
0: Погоджуюсь. Так. Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Маша Кондратенко. Може з'явитися ідея, пов'язана з навчанням або новим напрямком, який давно вас цікавив.
2: Інтересно.
0: Наприклад, напрямок відпустку.
2: Це
1: цікавить всіх.
2: Навчатися відпочивати. Це ж теж треба вміти.
0: До речі, да, так. Це треба вміти.
2: А давайте, що ж там у козероги в нас, наших? Це Вася Байдак, співачка М'ята. Ви прагнутимете чесності у робочих питаннях і не захочете залишати важливі теми без уваги.
0: Ви сьогодні будете саме та токсична колега, яка
2: роботяги.
0: Хоче... А що там у нас?
1: Ні,
0: а що ми все
1: робили,
0: не все зробили?
1: А зарплата точно буде завтра? Да, точно. Без уваги не залишимо це.
2: Це точно.
1: Водолі, це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Ви відчуєте, що важливі стосунки будуватимуться не лише на емоціях, а й на спільних поглядах.
0: Головне, щоб не на спільних спогадах.
2: Ой, не надо, ребята,
1: Соня, я так розумію тебе,
2: ламаються.
1: Що ти сказала, так?
2: Владіка, ти в стосунках згадуєш про бивших?
0: Та звісно, він нам кожен день про них каже.
1: Так, всім розповідаю, хочу.
0: Риби, серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. День допоможе вам налаштуватися на стабільне зростання і не поспішати з подіями.
2: Це головне що? Стабільність.
0: Дивіться, якщо ви комусь зробили пропозицію вийти заміж, то з подіями краще поспішати.
1: Поспішиш, людей насмішиш.
2: Так, давайте гороскоп для всіх. Ви відчуватимете, що рухаєтесь в правильному напрямку.
0: Ну,
1: ну я тоді пішов.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ребята, я зараз буду робити перевірку.
3: Яку?
2: Ви розповідаєте про погоду, а я дивлюсь у хвіртку. І щоб ви не обманювали, будемо перевіряти.
4: Давай.
3: Я розказую, а ти, будь ласка, дивись.
2: Дивлюсь, так, я вже дивлюсь.
3: В Україні очікується комфортна температура в межах плюс 20, плюс 25 градусів.
2: Є, так.
3: Навіть на сході вже не буде особливо спекотно. Максимум якихось там плюс 30.
4: Лівіше.
2: Так, дивлюсь лівіше, нормально.
3: На півдні країни прийдуть дощі та грози.
2: Бачу, бачу.
3: А ми пам'ятаємо, що вчора Одесу затопило. Тому, будь ласка, одесити, ми з вами. Тримайтеся там, якщо ще й сьогодні буде вас тяжкувато по погоді. Також в день короткочасні опади, ймовірно, і на заході країни. Нарешті території очікується суха погода з мінливою хмарністю. В Києві буде теж мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 23.
2: Ну, слухайте, ну не обманули. Молодці,
4: але
2: молодці.
4: Класна погодка, щоб десь погуляти, кавузьки
2: попити. Так, я, ребята, смотрю, що це ви сьогодні в курточках, в кофтах. Мені воно і так добре в шортиках, тапочках.
4: Та слухай, я їхав сьогодні вранці на вулиці, аж вуха мерзло.
3: Ти знаєш, я сьогодні на машині, але я от сіла і відчула оцей запах осені, вже дуже прохолодно. І ще, до речі, така погода буде довгенько.
4: Довго? Ну ні, я вже хочу на пляж. Ну скільки це довго?
2: О, а мед для мене це як мед для вух.
3: Скільки триватиме літня прохолода і як до неї пристосовуватися, що одягати? Поговоримо за кілька хвилин.
4: Давайте.
3: Дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, хорошо. Не холодно, не жарко. Ой, моя улюблена погодка.
2: Денис, ти ж прикалуєшся? В Україні прийшло похолодання. Ми з Владиком тут шуби вже скоро вдягатимемо.
3: Я на самокаті як їжу, в мене аж брови інієм покриваються.
1: Слухайте, та дайте покайфувати трохи. Я от йду пішки в горку, мені ж на роботу в горку йти. І коли жарко, то я весь аж мокрий. А зараз вітерцем і хочеться гуляти і мимо роботи так от десь і пройти повз.
3: Ну дивись, не простудись.
2: Ну, щоб ти розумів, то тобі недовго кайфувати лишилося. Зараз стовпчики термометрів в різних областях України знизилися до 19-22 градусів тепла. А на Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та Черкасах взагалі небезпечні явища, грози й дощі.
1: Бо ви сказали так недовго кайфувати, я думав, що мене звільняють.
3: Ну зато можна буде, зато Дініска можна буде під ковдрою повалятись, пообніматись, якщо холодно.
1: Да.
2: Або як я, встаю за годину, бо не знаю, що вдягнути. Тапочки, сапоги, шорти, штани,
1: так,
2: що його
1: слушай,
2: брати?
1: Соня, це вибач, що перебиваю. Це ж взагалі українці зараз все такі. У мене навіть пісня по цьому поводу.
3: А ну, давай.
1: Саня, а ну, наруби.

0: потягніться. Оп, оп, оп, оп. Да-да-да.
1: Ні, ну воно, звісно, класно, що є привід для пісень. Але питаннячко таке, а літо в Україну повернеться взагалі?
2: Літо повернеться в Україну, але наприкінці липня. Після періоду дощів та короткочасного похолодання синоптики прогнозують відновлення спекотної та сонячної погоди. При цьому стопчики термометрів подекуди піднімуться до 30-35.
0: Це ж як проїзд в Києві, виходить.
1: Ой, давайте будемо грітись нашою грою. Давай, да співай. Не хочете?
2: Хочемо.
1: Мені треба продовжувати класні українські пісні, друзі.
0: Ой, так що, так це ж ще можна і передати привіти в прямому.
1: Ну.
0: А ще ексклюзивчик. Можна виграти квиточки на концерт Світлани Тарабарової вже 25 липня, який буде в Києві.
2: Ні, ну це клас.
0: Та ти що, ребята, треба швидше написати нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
3: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
2: Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик.
1: Це смачно неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Ранковий біж. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Водію! Саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ой, ну настрій з'являється, коли наша гра «Давай доспівай» починається.
2: Ого, це так.
1: Ну послухайте же ж.
3: Ну давай, давай.
1: Мені треба продовжити класні українські пісні.
3: Так, а з нами вже на зв'язку є Людмила з Обухова. Добрий раночок, Людмила.
4: Доброго раночку.
2: Доброго раночку,
3: Людмила. Ви нам похвастались, що ви працювали вчителькою і заступником директора в школі.
4: Так, я не похвасталась, так і було.
2: А ви заступник директора з якої роботи? З виховної?
4: З виховної.
1: Ой, та ви перша людина, котра спочатку дає тріндюлей, да? А потім вже до директора.
3: Скільки ви батьків? Багато викликали?
4: У мене просто трошки не той напрямок був. Я дітей ніколи не принижувала, нічого їм поганого не казала. І на сьогоднішній день ми всі в добрих стосунках.
1: Ой, ви та сама вчителька, котру всі люблять.
2: Людмила, ви прям як моя мама, чесне слово. У мене мама теж заступник директора і вчителька. І ви прямо це ваш голос. І оце, що ви ніколи не ображали дітей. Ну, прям як з мамою говорю. Боже, Людмила, так мені приємно. А розкажіть нам, будь ласочка, ми знаємо, що ви куди там зібрались, відпустку, що відпочивати, куди поїдете, куди?
4: Ну, запросили мене поїхати в Японію.
1: Ого.
4: Хочу поїхати.
2: Людмилочка,
4: поки що збираюся.
2: А хто ж вас запросив? Ну, кажіть, може і нас?
4: Ну, хороший знайомий.
3: Може, з вами можна.
1: Хороший знайомий. Ого, клас. Я так поняв, ви хочете ще японську вивчити, да, щоб викладати потім?
4: Ну, не зовсім.
2: Не зовсім. Будете відпочивати там чи працювати?
4: Так, да, хочу відпочити трохи.
2: От це неймовірно. Людмила, значить так, ви коли там їдете?
4: Ну, збираюсь десь в кінці серпня.
2: О, так, значить, в кінці серпня.
3: Ми візьмемо відпусточку собі так.
1: Да, з вами.
2: Ви коли повернетесь, ви нам напишіть, будь ласка. Ми вам ще раз подзвонимо, і ви нам розкажете, як ви з'їздили.
3: Тільки вже будемо японською спілкуватися.
2: Ну, а зараз давайте з вами пограємо в нашу гру, яка має назву «Давай доспівай». Ми вам запропонуємо варіанти закінчення пісень, ви будете обирати правильний. Ви готові?
4: Да.
3: Так, тоді гра почалась.

0: Варіанти. Чи вірите тобі, чи ні?
1: Або щось хруснуло в спині.
2: Або люблю їсти м'ясо свині.
3: Звичайно, перший, але хочеться сказати, щоб другого не було ні в кого.
1: Розумієм.
0: Давайте перевіримо, чи правильний варіант. У вас один бал, Людмила.
2: Це ще й один квиточок. Ми ще й квиточки сьогодні розіграємо.
0: Давайте за другим іти.
3: Дякую.
2: Давайте.
4: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече.
2: Варіанти. Після вихідних нема грошей ваще.
1: Або що ти хочеш ще?
0: Або в Україні річка Дніпро тече.
3: Чесно, взагалі не чула цієї пісні ніколи.
2: Так.
0: Це Володимир Дантес, якщо що, така непогана.
3: Далі я не чула, чесно.
0: Давайте за логікою. За логікою.
2: Давайте, перший варіант.
3: Ні, а повторіть мені перші два.
1: Давайте, давайте.
0: Давайте, давайте. Перший варіант.
2: Перший. Після вихідних нема грошей ваще.
1: Або що ти хочеш ще?
0: Або в Україні річка Дніпро тече.
3: Що ти хочеш ще?
2: Що ти хочеш?
1: Давайте перевіряти.
3: Давайте.
2: Ну все знає, ну все. Ну ви переможниця, ми вас вітаємо. Квиточки відправляються до вас, Людмила.
0: Людмила, тепер
3: дуже вам дякую.
0: Вас чекатиме Світлана Тарабарова вже 25 липня в Києві. Всі деталі ми вам напишемо на Viber. Ну а зараз можете передати вітання, кому бажаєте.
1: В Японію,
3: ну,
1: може.
3: По-перше, хочу вам передати вітання. Я слухаю ваше радіо.
1: Ой, дякую.
3: Завжди при будь-яких умовах, де тільки можу. Воно в мене просто звучить цілодобово, скажімо так.
2: Дуже приємно.
3: Дуже люблю вас як ведучих, ви мені подобаєтеся.
1: Ой, дякую.
3: Хочу передати великий привіт всій своїй сім'ї, родичам, знайомим, хто мене впізнав. Ну і щастя, здоров'я побажати всім людям України і мирного неба.
1: Клас. Ви тут не бачите, але ми всі покрасніли вже.
2: Почервоніло.
3: Ой, як вам повезло.
0: Ми вам щиро дякуємо за такі приємні слова, за те, що ви нас слухаєте завжди. Ми любимо вас.
2: І гарного чекаємо дня. На концерті.
0: І з перемогою вас. Вітаємо цьому.
2: Цілюємо.
5: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч. Вибухи чули на Київщині, військові знищували ворожі шахеди. Продовжують окупанти бити по АЗС у Сумах, там рятувальники вже загасили пожежу. А у Харкові вчора двічі атакували заправку FPV-дронами. Вночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету і 5 керованих ракет. Повітряні оборонці збили 2 ракети та 154 дрони. Інформація для столичних водіїв. Центральну частину міста краще оминати. Низку вулиць сьогодні перекриють можливі затори. А пасажири, які їдуть тролейбусами у центр, варто слідкувати за рухом у застосунку «Київ-Цифровий». Патрульні повідомили такі обмеження через візити іноземних гостей. Про підтримку. Протягом останніх днів окупанти обстріляли щонайменше 3 цивільні кораблі, постраждали десятки працівників, повідомили у Мінзахордонних справ. Наголошують, вчора жодне судно не пройшло через український морський коридор у Чорному морі, саме в розпал жнив. Україна звернулась з проханням про термінове засідання Ради безпеки ООН на 27 липня. Далі про обачність мережі. Аферисти полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі їх не надають. Щойно людина перераховує гроші, шахраї зникають. І про мандрівки. Найбільше українські дітлахи на канікули їдуть в Карпати. За даними залізничників, це найпопулярніший напрямок. Лише протягом минулого тижня потягом на відпочинок поїхало 800 груп дітей. Серед них понад 21 тисяча з прифронтових регіонів. Подорожували маленькі мандрівники до Татарова, Ворохти та Ясіней. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Зубки звенять, ручки трясуться, зміни в погоді до нас вже несуться.
6: Це тобі ж подобається така погодка.
5: Це да, це непогано.
6: Послухай. В Україні очікується комфортна температура в межах 20-25 градусів.
5: Так.
6: Навіть на сході вже не буде особливо спекотно, максимум 28. На півдні країни пройдуть дощі та грози, також в день короткочасні опади, ймовірні, і на заході країни. Нарешті території очікується суха погода з мінливою хмарністю. У Києві також буде мінлива хмарність, а температура повітря в день 23 градуси.
7: Ну не жарко, скажімо так, але є в нас тих, кому подобається ця погода. Слухайте, хлопці, у мене до вас питання таке. А ви хочете собі дітей?
6: Соня, які діти? Я сам ще дитина, ти що?
5: Ні, ну колись то хочемо, звісно. А що ти питаєш?
7: Да я просто побачила, що блогерка є така Ксюша Манікен. Вперше стала мамою, але в чому прикол? До цього вона була child free.
5: Що, що? Чай фрей? Це ж безплатний чай.
6: Ні, Денис, потім зрозумієш.
7: Людина, яка не хоче дітей.
6: Так і як так? Якщо вона не хотіла, що вона передумала?
7: А от розкажу вам, чи передумала вона чи ні, якщо мамою стала.
5: За неї хтось передумав,
7: за пару хвилин, друзі, дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Українська блогерка Ксюша Манекен вперше стала мамою. Але, що найцікавіше, що стала мамою після того, як всім розказала, що вона child-free, не хоче дітей.
2: Напридумували оце child-free. Я знаю тільки картошку.
3: Тобі я би поїсти.
2: Ну так, неплохо було.
3: Так, а що тут цікавого? Ну що, люди не можуть думку поміняти. Ну скільки не хотіла, потім подумала, скільки там плюсів. Вирішила переглянути цінності.
1: Так, до речі, народила Ксюша синочка і назвала його Філіпом.
2: Ні, ну так слухайте, вона ж сама наче казала, що до неї ця вагітність виявилась несподіваною. І ніхто не планував вагітніти.
3: Ну а чого ти упускаєш інший факт? Вона ж сказала, що змінила погляди, коли зустріла чоловіка. От може побачила, що він кохання її життя і захотіла дитинку.
1: А я от прекрасно розумію, що вона змінила свою думку, бо як тільки в тобі зароджується нове життя, я як мама зараз кажу, мозок в цьому процесі не бере участі. Ти весь живеш цим мамським життям.
2: Мамським життям. Я уявляю, як цей процес у неї... Як творився,
1: як чи вона
2: думку змінювала? Як вона змінювала думку. Заходила в магазин і, значить, бачить товари для дітей і така вже, це ж я скоро буду мамою, це ж я буду заходити, не скуплятися. Отак, отак.
3: Да-да-да, а подружки звуть її зараз погуляти, а вона не хоче, і тепер відмазка є залізна. Ой, ну я ж тепер мама, ну куди я піду?
1: Та ні, коли ти стаєш мамою, в твоїй голові тільки позитивні думки. Що якою ти будеш вау-мамусечкою, стильною, красивою, всі будуть дивитись, заглядати.
3: У тебе так було, Сонь?
1: Ну, звісно.
2: Так, а у тебе як було, Владі?
3: Ой, у мене ще буде.
2: Буде. Я думаю, що вона вже уявляє, це як дитячий садок буде відвідувати. Ще треба ще знайти найкращий, найхороший, чергу записатися.
3: Ой, а в магазині, коли іграшки бачила, знаєте, якийсь Ксюша, мозок їй казав, ти що, ти ж child free, а вона йому відповідала, ти що, ну гльоняку і милий, ну може вже пора.
2: Або фільм на вечір клацаєш, думаєш, що подивитися, а там стільки мультиків, і ти думаєш, о, все, скоро буду дивитися мультики дитині показувати.
1: Так, я ж про другу дитину задумалась, зараз згадую, як мій чоловік казав, я із Мілажною всі мультики передивлюся свого дитинства.
3: Соня, ну ти там сильно не спішив, у тебе вже от тільки рік одній. Блін, я оце послухав, мені здається, що я хочу дитину, але тільки зі своєю людиною, знаєте, коли
2: не
3: знайду.
2: Не з чужою, ну правильно.
3: Тому поки на жінках зупинимось, далі не рухаємо.
2: Не треба ламати сім'ї, треба знайти свою жінку. Ребята, треба рятувати ще та демографічну ситуацію. Сьогодні ми зайняті, цим і займемося. А ви нам напишіть, будь ласка, в наш батьківський чат, які у вас були думки, коли ви дізналися, що станете батьками.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, згадайте їх і напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107. 7.9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Алло!
8: Ну що, як пройшло?
13: Здається, це любов.
14: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
17: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
18: Реклама.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Ранковий движ.
0: Народні лайфхаки. На нашому радіо.
2: Починаємо день тільки з правильними діями, а якими саме, зараз дізнаємося ми.
3: Соні. Так, давайте, народні лайфхаки, друзі, вам давайте зараз всім повідаю, що сьогодні заборонено робити. Так, це треба так уникати сварок, категорично забороняється лихословити, політкувати, ображати оточуючих та влаштовувати з'ясування стосунків.
4: Так, ну дивіться, уникати сварок я згоден, але пліткувати те, що сьогодні не можна.
2: А лихословити, Владік, теж не согласен.
4: Не согласен.
2: Буде важкий день сьогодні.
3: Також вважається сьогодні заборонено лінуватись, вважається, що пасивність цього дня може відвернути удачу.
2: Та ти що? Якщо я буду активно лежати на дивані.
3: Не, все одно відверне.
4: І ножки дригати.
3: Також заборонено сьогодні відмовляти в допомозі. Важливо виявляти милосердя, якщо хтось потребує вашої підтримки.
2: Ребята, ви можете за мене завтра вийти на роботу?
3: Це підтримка така?
4: Та ми і так будемо
2: тут. Ви ж не можете мені відмовити.
3: Це ж завтра буде.
2: А, сьогодні вже я прогуляв.
3: Що можна і треба робити, зараз вам розкажу. Треба плідно працювати. Вважається, що день є дуже вдалим для нових починань та ведення бізнесу.
2: О, бізнес.
4: Є ідея для бізнесу, Денис.
2: Зараз обсудимо.
3: Займатися спортом сьогодні треба. Езотеричні та народні прикмети радять присвятити час фізичній активності та покращенню здоров'я.
4: О, я якраз сьогодні в зал збирався.
2: Ладно, я піду сьогодні на 5-й поверх піднімусь.
3: Так, Владик завтра буде казати: ой, в мене така гріпатура. Треба сьогодні також збирати калину. Цього дня заготовляли калинові ягоди та гілки, які використовували для приготування цілющого чаю на зиму.
2: Цілющого.
3: Цілющого,
4: так. Піду

0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
4: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
12: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
13: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
14: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вот такое, ребята, погода стала такая пихата, творить себе, что хочет. Такая погода просто злочин.
3: Да не такой же и злочин. Злочин? Ну, свеженько трішки, ну
2: да, ну давайте расскажем.
4: Владик, а что ты так перебуваешься? Взагалі, то это у нас Денис отвечает за то, что он кайфует от погоды.
3: Так я же, прошло уже 2-3 години, вже свеженько, вже хорошо, сонечко вийшло.
2: Так, в Україні очікується комфортна температура в межах плюс 20, плюс 25. Навіть на сході вже не буде особливо спекотно. Максимум плюс 28. На півдні країни пройдуть дощі та грози. Також день короткочасні опади, ймовірний на заході країни. На решті території очікується суха погода. А у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 23.
4: Mm-hmm. Як би сказав Владик, ну вже 2-3 годинки пройшло.
3: Свіженько.
4: Свіженько.
2: Це ви, мабуть, погано їсте. Що ви, до речі, ви на своїх дієтах ще тримаєтесь?
4: Звісно, я вже на кавуновій дієті сижу.
3: Соня, ну я на такі міри не буду йти з тобою.
4: Чого?
3: Що це за кавунова дієта?
2: Я не пам'ятаю, що це значить. Нічого більше не їсти, крім кавуна, чи що?
4: Ну, от розкажу вам за 3 хвилиночки. Вам сподобається, обіцяю.
2: Давай,
4: ви собі захочете.
2: Так ти взяла кавун?
4: Да.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ну що, хлопці,
2: так.
1: Я це зробила.
2: Шо?
1: Сіла на кавунову дієту.
2: О, я не розумію, чого всі сидять на дієтах? Можна ж просто прилечь.
3: Ой,
2: так же зручніше буде, ні?
3: Соня, ти знала, що кавунова дієта – це коли ти їси тільки кавун, а не борщ з кавуном, кашу з кавуном?
1: Ой-ой-ой, не заздри. До речі, цей підхід часто використовується з метою швидкого зниження ваги. Головним чином за рахунок якраз це виведення рідини, оскільки ж кавун, він має виражені сечогінні властивості.
2: Хороша ідея, головне на ніч так не худати, да? Тому що ніч весела буде.
3: Взагалі-то, Сонечка, фахівці з харчування зазначають, що такі радикальні методи є незбалансованими
2: та
3: можуть бути небезпечними для здоров'я.
2: Бі-бі-бі-бі.
3: Бо для організму треба білки, жири, вуглеводи.
2: Владі, і кавун.
1: Ну. Будь ласка, не душни? Да, особливо, коли літо. Я бачила, що дієтологиня одна їла кавун протягом 7 днів і близько 250 кілограм саме. Не кілограм,
3: блогери ці понадивлялись.
1: На день, да. І розказала, що вона відчувала себе більш якось такою зволоженою, свіжою. І кавун став тим і приємним способом поповнити запаси рідини, не змушуючи себе випивати ще одну склянку води. Як ти, Владіку, це п'єш і п'єш. Але вона не помітила істотних змін у стані здоров'я.
3: Так я ж не воду пів.
2: Оце блогер заморочила. По 250 грам, це одну скибочку вона їла. Молодець. Так що ж вона побачить? Взагалі, в чому новина, ребята? Я не розумію. Мені з дитинства батьки казали, що всі фрукти, ягоди, які є в літній сезон, вони чистять організм, їх треба їсти, а вони своє діло знають.
1: Це факт.
2: Ну.
3: Ну
2: так в чому новина?
3: Що, в чому новина? Ви знаєте, що кавун можна не тільки просто їсти. Я чув, що його можна смажити на грилі навіть. І кажуть, що це дуже смачно, навіть нагадує м'ясо.
1: А я тобі про що кажу?
2: Так він навіть по ціні нагадує м'ясо.
1: Мені, до речі, наша колега розказувала, що можна їсти кавун із сиром і медом. Є такий сир, який треба підсмажувати. І от такий це його.
3: Халумі називається.
1: Так, халумі, так.
2: Що це за звук?
1: І з лимоном, до речі, дуже смачно. Тако побризкати кавунчик і дуже смачно.
3: Я вам так скажу, навіть шкірки не викидайте. Можна зробити цукати або варення з них.
2: Можна шапку зробити, ні? Кавун на голову і пішов, щоб сонце.
3: Дениса щось розпирає.
1: І кошик, до речі, можна зробити.
2: Да, ви,
3: а ви знали, до речі, що навіть насіння кавуна істівне?
1: Істівне?
3: Так, воно містить багато цинку, магнію та білка. Його можна промити, підсушити в духовці з дрібкою солі, використовувати як корисний снек, або додавати в салати.
1: А Владіку треба це все, що є таке, знаєте. Малину, може, теж треба жарити, Владік.
2: Жарить,
3: можна.
1: Ще можна, до речі, влаштувати змагання, хто далі кісточку плюне.
2: Або бісячого колегу можна поплювати.
3: Бісячого. Ага, я зараз піду куплю кавун, буду плюватися.
2: Будемо плюватися, о, нормально.
3: Да, до речі, ще, от, Соня, якщо ти не знала, от ти поїла кавун, і його можна використовувати в косметологічних цілях.
1: Це як?
3: Потріть обличчя свіжою кавунової скоринкою з залишкою м'якоті, це важливо.
1: Ага.
3: І це освіжить шкіру краще за деякі тоніки навіть.
1: Опа! І, до речі, можна...
3: Будеш блистить ходити.
2: Хотілося б це побачити.
1: Блистіть я буду від іншого, тому що можна кавунчик зробити алкогольний фрешик.
3: Глаза будуть блистіти.
2: Що у Соні за кавунова дієта?
3: На такій би я сидів.
1: Та не заздріть. Біжіть краще кавун купляйте, ціни на нього не такі вже і високі. До речі, я брала за 30 гривень за кілограм, але є і по 40, і по 50.
2: Да, я знайшов по 18 гривень, взагалі-то хвастався. Побіжу.
1: Розкажи, куди.
2: А не скажу, що ви розгребете, а потім буду по 30 купляти. Давайте побіжемо за кавуном тільки після того, як пограємо нашу гру КЗНО.
1: О, так же ж, теж гра, в якій треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Mm-hmm. Це як називається? Хто зможе наше обіграти?
1: Да.
2: А також там ще й можна виграти квиточки, на секундочку, на концерт Світлани Тарабарової вже 25 липня у Києві.
1: Тому, друзі, якщо хочете пограти, весело провести час, скоріше напишіть нам на номер Viber або Zap.
3: А номер отакий. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни пломбіру. Таке морозове хрещатик точно маєш скуштувати.
1: Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій. Проведи літо магічно солодко з хрещатик.
3: Це смачно неймовірно. Як завжди, дуже пломбірно. Морозово хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім'їсть, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Оу-я, наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Клас, з нами на зв'язку вже є Анна з Києва, торговий агент. Добрий раночок.
3: Доброго раночка. Ну, як ваш настрій, поділіться з нами?
4: В заторах стою, то не дуже.
3: В заторах стоїте? Анечка, ви водійка?
4: Ну так.
3: Слухайте, а як взагалі ви ставитесь до того, що зараз ціни на бензин підвищили?
4: У мене електричка.
2: Хто не дзвонить, у всіх електрички.
3: Анечка,
1: вони ціни піднімають, ціни на
3: електричках. Ваша подружка, ми просто можемо, знаєте, з хлопцям тут такого жару дати.
1: А куди ж ви їдете, розкажіть?
4: Куди
1: їдете, так?
4: Сторону Теремки, по
2: Жулянському
4: мосту.
2: Ви прям, ви зараз нам адресу скинете.
3: Аня, ви по Жулянському мосту, та там же ж завжди затори. Слухайте, хлопці поділилися, що у вас 3 дитинки. Боже, ви неймовірна мама. Як ви справляєтесь? Поділіться трошки.
4: Бабушка є.
2: Анна поділилась, знаєте, як справляється? Вона відправила за кордон з бабусею, хай там тусується.
1: Найкраща мама, це ж хороше рішення.
3: Анечка, ваші діти зараз за кордоном відпочивають, так?
4: У нас був варіант, або ми їдемо всі, але я вибрала краще працювати, бо це ж не відпочинок.
2: Так, а ви ж коли відпочинете вже?
3: Мамі теж треба трошечки подихати, правильно?
4: Я зараз відпочиваю.
2: Від діток, так?
3: Правильно, все правильно.
1: Відкиньтесь трошки, хай вони стоять.
3: Я вас як мама дуже розумію, Ань. Тому підтримую вас. Давайте з вами грати в нашу гру ХЗНО і вигравати квиточки.
1: Розбавимо вам оцей негативчик, цей пробці.
3: Да, ви готові? Треба буде неправильно відповідати на наші запитання.
4: Так.
1: Все, тоді гра почалась. Так, перше питання. Підбори. Це люди, які щось підбирають на вулиці, чи частина жіночого взуття?
4: Ті, що на вулиці підбирають.
2: Супер! На весілля наречений робить викуп чи продаж нареченої?
4: Продаж.
3: Молодець! В салоні краси роблять зачіску чи київську перепічку?
4: Перепічку.
2: О.
1: Так, Гаррі Поттер мав шрам на обличчі чи родинку на спині?
4: О, Боже, я його ніколи не дивилася.
3: Наверно,
4: другий варіант.
3: Молодець, Аня! Це
2: давайте далі. Тік-ток, це така хвороба чи додаток?
4: Хвороба.
2: О, ну це правда.
1: В кінотеатрі ми дивимось фільм чи списуємо домашку?
4: Другий варіант.
3: Супер. Ага. Людина-павук випускає павутину чи свої треки?
4: Треки.
1: Так.
2: Зубною пастою чистять зуби чи взуття?
4: Взуття.
1: Так. І вночі нам сняться сни чи соми?
4: Ще раз, будь ласка.
1: Вночі нам сняться сни чи соми?
4: Другий варіант.
3: Супер! Анечка,
2: ми вас вітаємо!
3: Ви супер молодець!
1: Чемпіон! Квиточки літять до вас.
3: 25 липня в Києві буде концерт Світлани Тарабарової. З ким підете?
4: Подружкою,
1: навірно. Слухайте, якщо ви в заторі, ви вже потрошку розвертайтесь, щоб встигнути до суботи.
2: Ми раді, що...
4: Уже все нормально.
1: Бачите, як ми
3: порали. Ань, передайте, будь ласка, привіт, кому ви бажаєте.
4: Хочу передати всім людям, які стоять з затором, особливо привіт, за яких ці затори.
1: О, хорошо.
3: Все.
4: І щоб у всіх все було добре.
2: Клас, дякуємо.
3: Ви неймовірна. Вітаємо з перемогою вас, Ань. Па-па.
1: Цілюємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
8: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: З
10: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Так, дивлюся на часики, у мене там 10-та. А от згадую, що у нас було в 9-й. Там же ж були батьківські чати, у нас така рубрика. Наших слухачів питали, як ви відреагували на те, що у вас будуть діточки.
5: Дуже неочікувано, так? Як відреагували? Нам пише Ірина.
4: Так.
5: Ми були щасливі, водночас трохи хвилювалися, хоча дуже хотіли з чоловіком дитину. Це була дуже бажана новина, яка зробила нас ще ближчими.
6: Ой, це, до речі, так. Я чула багато, хто навіть якщо там не планували, там, так? Як Ксюша Манекен, про яку ми говорили. Але дійсно, коли дізналися новину, що буде дитинка, дуже зблизилися люди. І
4: куди діватися?
6: Не просто куди діватися. Це неправда. Нам ще Світлана написала. Перші відчуття від материнства – це просто вау! Особливо, коли ти хотіла дівчинку, а з'явились два сосочка.
5: Я знаю, ці два бешкетника.
6: Боже, Світлана, ви реально щаслива матуся. Спасибі вам, друзі, за ваші історії. Нам завжди їх дуже класно, приємно почитати. Надсилайте нам їх більше. Хочеться їх читати і читати, і тішитися ними. Ну, а я пропоную прямо зараз послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. Там про освіту. Цьогоріч вступників більше, про це свідчить більша кількість електронних кабінетів. Давайте почуємо, скільки ж зареєстрували майбутні студенти.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про ранкові обстріли у Сумах. Російські БПЛА влучили по школі і заправці. Пожежу вже ліквідували. Поранених і загиблих людей попередньо немає. Ракетою вдарили по Харківщині. Пошкоджено навчальний заклад, 12 приватних будинків і кафе. Люди не постраждали. Тепер про довкілля. В Одесі та області відчутне задимлення. Це пов'язано з тлінням на полях площею 8 гектарів. Такі процеси характерні для спекотної погоди. Рятувальники гасять суху траву, роботи тривають ще від 20 липня. Фахівці також проводять моніторинг повітря. Попередньо не було критичного погіршення. Людям із захворюваннями рекомендують краще залишитись вдома, зачинити вікна та пити багато води. Далі про підтримку. Енергообладнання поїде у 6 областей країни. Допомогли з цим Нідерланди. Загалом передали трансформатори, дизельні генератори. Їх отримали Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька та Сумська області. Тепер про освіту. Цьогоріч вступників більше. Про це свідчить більша кількість електронних кабінетів. За даними Міносвіти і науки, зареєстрували майбутні студенти понад 233 тисячі є-кабінетів. Через них вже подали 330 тисяч заяв. Прийом документів до закладів вищої освіти для вступу саме на бакалаврат триває до 1 серпня. І на сам кінець інформація для киян та гостей. Якщо будете відпочивати на Трухановому острові, обов'язково слід побачити одну з найбільших гойдалок. Її оновили комунальники, а місце поруч прибрали. Кияни ходять на цю локацію, щоб зробити гарні фото, а також помилуватись заходами сонця. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
10: на
9: їсти,
10: око.
9: Їсти,
10: на
9: їсти,
10: око. Міні-бургери.
9: О, це ідея.
10: Хрустка курочка
9: і огірок.
10: Їсти, у міні-булочці.
9: Їсти,
10: о, це ідея.
9: Зручно в дорозі.
10: Міні-бургери.
9: Їсти,
10: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Так, новини вже послухали, а про погоду щось нічого не знаємо. Хутко виправляємо.
6: Давайте виправимо, тому що дійсно цікаво, як змінилась погода за ці кілька годин ранкових.
4: Так.
6: В Україні очікується комфортна температура в межах 20-25 градусів тепла. Навіть на сході вже не буде особливо спекотно, максимум плюс 28, плюс 30. На півдні країни пройдуть дощі та грози, також день короткочасні опади, ймовірні на заході країни. Нарешті території очікується суха погода, але буде мінлива хмарність, те саме буде і в Києві. собі хмарненько. А температура повітря в столиці в день плюс 23.
4: От так от. Ну, непогано, нічого такого, да? Критичного не трапилось.
6: Критичного нічого.
4: Да, да. Бачиш, що ми зараз взагалі, будь-яка погода нам не інтересує, тому що ми зараз будемо сміятися.
5: А що, чого будемо сміятися?
4: В будь-якому випадку. А тому що наша рубрика є прикол за декілька хвилин.
5: Наша улюблена рубрика.
4: Да, де ми там що робимо? Обмінюємося жартами з колегами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас самий смішніший.
5: Так ще й потім надсилають нам свої приколи.
4: Ой, це моя улюблена.
6: Є прикол за кілька хвилин, друзі, дочекайтеся.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший.
2: Наш смішніший.
3: Так що ви, готові?
2: Готові, звісно.
3: Давайте тоді, читайте свої жарти.
2: Ну давайте, почну я.
1: Давай.
2: Прикол від Влада.
1: Давай.
2: Галю, чого твій Іванко так кричить? Та зуби лізуть. Які зуби? 55 років? Та вставні, вчора проковтнув випадково.
1: Ти що? Так, я не поняв. Я ж його колись розказував.
2: Ну ладно, де ти розказуєш?
1: Та здесь я сидів.
2: Та не було такого.
1: Ну давайте тепер жарт від Дениса. Шукаю зарплату, робота в мене вже є. Понятно.
2: Ой, Денис, я ж це колись розказував.
1: Да. Ні, я так поняв, що ви подумали, що я вас зараз гроші буду просити, занять, так ви сразу
3: добре,
1: не смієтесь.
3: Прикол від Соні.
1: Давайте.
3: Вибачте за нього, якщо
2: давай.
3: Що. Священник покропив на городі жуків. Жуки так покаялись і самі пішли з городу.
2: У мене такого в селі не було, якщо чесно.
1: Священника?
2: Так.
1: І жуки у вас були багаті, так? Так, багато. Так, ну понятно, ребята. Ну що, дорогі наші слухачі, ну вам найважкіше завжди залишається. Хто з нас смішніший? Голосуйте. Я, чи Соня, чи Владик. І обов'язково прийшліть свій прикольчик.
2: А куди ж надсилати? На номер Viber або WhatsApp. І номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А ти не сказав, виграєш, Владі, коли рак на горі свисне.
2: Я
1: то
2: хочу,
1: виходить, що свиснув вже.
2: Я хочу почути цю фразу від вас.
3: Давайте.
1: Влад Солоський, Владік, ти перемог. Наш король. Віват, король, віват. Просто.
2: Давай. Дякую, дякую. Прочитав.
1: Король гумору.
2: Приємно, без наразу.
1: Вів ти довів всім, що ти справжній комік.
3: Стендапер.
1: Що ти стендапер.
2: Я, народ, приходьте на концерти.
1: Друзі, стежте за інстаграм-сторіночкою Влади Солоцького. Він там виставляє, коли в нього будуть стендапи.
3: А які він трець веде? Він там людей на гроші розводить. Зайдіть, почитайте.
2: Давайте переможний жарт вам
1: подаю. Давай.
2: Галю, чого твій Іванко так кричить? Та зуби лізуть. Які зуби? 55 років. Та вставні, вчора проковтнув випадково.
3: Нормально.

0: Пуся жарт Олександра.
1: Олександр, давайте читаємо. Олександр, ви сьогодні король, а ваш королівський жарт ще раз повторюю. Подорожувати значить жити, сказав я собі і поїхав на роботу.
2: То ми всі виходять подорожувальники.
0: Подорожувальники, так.
2: Клас, клас. Вітаємо вас, Олександр, з перемогою.
1: Так, сьогодні у нас два короля.
2: Владик, тебе теж вітаємо з перемогою. Ти старався і достарався.
0: Старався.
1: Старався, старався, работав і все-таки є.
2: Почуємось завтра в рубриці «Прикол», друзі.
1: Цьом-цьом-цьом.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це «Морозиво-Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
3: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, чугнув, це погода.
3: Я розкажу, знаєш, так. В мене є така тема, коли я виходжу вперше за день на вулицю і так. бачу сонце, я щоразу чхаю. Просто
2: на сонце?
3: Мене...
4: Чхаєш на роботу і заходиш
3: така,
4: на роботу?
3: У мене така реакція організму, і у мене народилась мала, і в неї точно так само відбувається.
2: Чхають на сонце?
3: І зараз Дениска просто чхнув в студії.
4: Мікрофон.
3: Це так смішно було, якраз про погоду розказуємо, і ти чхаєш.
4: Так, послухайте вже,
2: що розкажіть.
4: В Україні очікується комфортна температура в межах 20-25 градусів. Навіть на сході не буде особливо спекотно. Максимум 28. На півдні країни пройдуть дощі та грози. Також в день короткочасні опади, ймовірні. І на заході країни. Нарешті території очікується суха погода. У Києві буде мінлива хмарність. Температура повітря 23 градуси.
3: Друзі, за декілька хвилин в нашій студії буде прекрасна Саша Норова. Вона буде вам розказувати про перший концерт пам'яті фронтмена гурту Адам Михайла Клименка, який відбудеться вже от-от дуже скоро, тому, будь ласка,
2: дочекайтеся,
3: буде дуже цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Давайте вже не боріться, давайте всім розкажемо ранковий гороскоп наш. Починаємо з овнів.
2: Ой, конечно. Я Денис хоче почати, давай.
3: Да, з овнів. Це у нас Хаят Володимир Кличко. Попереду буде час для творчості, натхнення та нових захоплень.
2: Клас, оце у когось будуть вихідні,
3: ідеально.
2: Да?
3: Ідеально. Угу.
1: Да.
2: Так, тельці, серед них у нас Олександр Терен. І як так? Цей день подарує вам відчуття стабільності та віру в правильність обраного шляху.
1: Ще була б віра в правильність обраної людини, то взагалі була б
2: хорусь. Ой, Соня, ой, Соня, ой, не
3: ну,
2: кажи,
3: що ти так
2: ой, не кажи.
3: Жорстка, дуже жорстка, Соня.
1: Близнюки, серед них Альона Альона і Павло Зібров. Ви будете готові не тільки обговорювати робочі плани, а й переходити до конкретних дій.
2: Пора вже, вже пора.
3: По переходику, так? Mm-hmm. Так, раки, це у нас Саша Норова, Артем Пивоваров. Ви почнете краще розуміти, від чого час відмовитись заради стосунків.
1: Наприклад, від шкідливих звичок.
2: Да, від чіпсів, сухаріків.
3: Від інших стосунків. Час відмовитися заради інших.
1: Денис!
3: Я вже підтримую тебе.
2: Послухайте Леві.
3: Давайте.
2: Це у нас... Леви, це у нас співачка Monokate і Наталія Могилевська. Дозвольте собі мріяти масштабніше. Цей період підтримуватиме ваші амбіції.
1: Мріяти загалом треба дуже масштабно завжди, тому що всесвіт все чує і потім вам це дарує.
2: Так, мені бабуся завжди казала, от що посилаєш, ти й отримаєш.
3: Це правда, точно.
1: Діви, серед них Денис Йоксден.
2: Да. Хто такий?
1: Масьо сидить.
3: Та я тут, а тут.
1: І Максим Бородін. Сьогодні ви зможете помітити, наскільки далеко просунулися за останній час.
2: Ну, Денис, пару станцій метро просунувся.
3: Просунувся, так, да, пройшовся пішечки, дійшов до роботи.
1: Йде, да.
3: Нормально сьогодні попросувався. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, отой. Цей день підійде для зміцнення стосунків і створення теплої атмосфери.
2: Ой, зміцню стосунки сьогодні зі своїми друзями.
1: З такою погодою теплий чай, тепла атмосфера просто
3: тепла
1: напрошується.
3: Атмосфера. Да, це правда.
2: Так, Скорпіони, це у нас Парфенюк і Мішель Андраде. Перед вами можуть відкритися нові можливості для професійного зростання.
3: Це супер, це хорошо, професійне.
2: А якщо відкривається, ви одразу пригайте туди.
3: Може, ви так зростете і скажете, все, я буду працювати сам на себе.
1: Досвідос.
3: Досвідос, да.
1: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і Михайло Поплавський.
3: Так, і ти, Соня, що ж
1: хоче, да? Да. Може з'явитись ідея, пов'язана з навчанням або новим напрямком, який давно вас цікавив.
3: А ну, рих, похвастися,
1: мене
3: що тебе давно цікавить.
1: Мене цікавить напрямок додому.
2: Я думав, картина по номерам.
3: Цікаво.
1: До речі, я так сиділа на цьому, я вам кажу, прям була як шкідлива звичка, я не могла відмовитись від неї, це дуже так прям затягує. Mm-hmm.
3: Так, ну давайте ж козерогів розкажемо. Це у нас Кирило Буданов, Оля Полякова. Ви прагнутимете чесності у робочих питаннях і не захочете залишати важливі теми без уваги.
2: Хто взяв мій судочок з холодильника?
3: О, хороша тема на роботі. Да?
2: Ага. Да. Так, Водолій, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Ви відчуєте, що важливі стосунки будуватимуться не лише на емоціях, а й на спільних поглядах.
1: Ну, це класно. Круто, коли на спільних поглядах будується.
2: Да. Не сваріться, хто
3: бо
2: там піца, хто там суші.
3: Бо на емоціях все погане, да, це відбувається. Так.
1: Риви, серед них Макс Барських і Оля Фреймут. День допоможе вам налаштуватись на стабільне зростання та не поспішати з подіями.
3: Зростете сьогодні. От ви там, може, 1.75 м, а будете 1.78 м за сьогодні.
2: І за подій,
3: так? І гороскоп для всіх. Ви відчуватимете, що рухаєтесь в правильному напрямку.
2: Клас.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.
10: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухне все. Ергоцитал, я можу все.
9: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії Саша Норова. Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Неймовірна, тендітна людинка. Привіт тобі, Саша. Привіт. Ми тебе це дуже раді бачити.
1: Це мої наступні слова були.
2: Саша, ну розказуй, як ти? Я знаю, що у вас, я стежу за твоїм інстаграмом. Бачу, почалися анонси концерту, я так чекаю його. Просто, прям дуже сильно. 25-го липня вже так. От-от прям
3: да,
2: буде.
3: Да, ось пару днів і все, і почнеться цей день. Ну, що розказати, я дуже хвилююся. Моя мрія здійсниться, я так. Дуже в це вірю. Я дуже тішуся, що прекрасні артисти будуть зі мною поряд. По-перше, в першу чергу люди, люди, я маю на увазі про людяність типу, артистів, а потім вже талановиті і неймовірні просто. Я натхнена зараз, тому що ми репетируємо з ними, ми провели 3 дні просто зранку до ночі, як у Саші Пономарьова студія.
4: А кого ж з артистів можна буде почути?
3: А кого? А кого ти хочеш почути?
4: Себе хотілося б почути.
2: А кого? А ми знаємо кого. По-перше, давай для наших слухачів, в Києві відбудеться перший концерт пам'яті фронтмена гурту Ада Михайла Клименка 25 липня, друзі. А з артистів кого? Можна називати, так? Тому що ми-то трошки знаємо, хто там буде. Там буде і Кола, і Марина Круті, Дантес. Я знаю, що це Циферблат буде, правильно?
3: Я так бачу, що Дантеса ти любиш. Така,
1: Да. А це ж Соня, вона всі.
2: Буде дуже багато класних артистів, друзі. Кого б ти ще хотіла виокремити?
3: Виділити? Да. Я не знаю, вони всі прекрасні. Всі але будуть, я хочу сказати для всіх слухачів і тих людей, хто зараз, привіт, хто там в пробці, як я тільки що була. Буде ще дуже багато сюрпризів на концерті.
1: Клас.
3: Це, я, знаєте, не договорю, щоб було красиво.
1: Хай це буде цікаво.
3: Так, тому обов'язково приходьте. Будемо з вами разом в цей момент. Я впевнена, що Міша все почує, всіх побачить.
2: 100%.
3: І для мене в першу чергу ось це головне. Ну, я вірю, коротше, я така дивна, странна людина. І я впевнена, що він все це відчує і все побачить. Для мене це головне, щоб музика в цей день звучала для нього. І всі оплески теж.
1: Нам, до речі, цікаво, як артистам діставались пісні? Вони самі обирали чи...
3: Дуже цікаво, прям.
1: Чи як відгукується?
2: Ну, звісно.
3: Ну, знаєте, по-різному було. По-перше, я собі зразу візуалізую, я не знаю, як українською.
2: Візуалізую.
3: Візуалізую і бачу вже, як на сцені співає артист. Типу.
2: Ага, так така, ти радила сама комусь?
3: Так, да, дуже багато, майже все. Але є артисти, які обрали самі пісні. І насправді вони попали просто мені в серце. Це Ліло 45, тому що я люблю дуже цю пісню, яку вона буде співати 25 липня, але вона не така відома, як «Повільно», і там «Ау-ау», і там «Сильно-сильно», ще щось. І вона для мене особлива, тому що всі наші пісні, які Міша писав про наше кохання, всі прожиті нашою любов'ю. Ось, і тому це теж така головна для мене пісня.
2: Ти сама співатимеш, до речі?
4: От хотів запитати, не будеш?
3: Нет.
4: Чого?
3: Того.
2: Слухай, а можливо планується запис цих пісень? Це ж буде нове аранжування, да, в артистів, ми так розуміємо?
3: Так. О. Ну, по-різному, але я не знаю поки що. Давайте спочатку виступимо, а потім вже подумаємо.
2: Давайте.
3: Можливо, буде потім платівка з цим виконанням іншим.
2: Саш, давай ще раз.
4: Нагадай.
2: Давай, де буде? Куди йти? Коли?
3: Коли? Коротше, 25 липня, це субота. Субота, будь ласка, залиште для себе, для душі час на цей день. Тому що любов найголовніше в житті. І те, що ми відчуваємо, те, що ми переживаємо. Дуже багато людей її не знаходять. Але раптом, 25 липня, прийдете на концерт Адам. І там хтось вам посміхнеться, хтось вас обійме. Поспіваєте повільно разом зі мною. Послухайте красиві вірші, які писав Міша про наше кохання. 25 липня, ВДНГ, простір, де, що, інше.
2: Клас!
3: 17:30, будь ласка, щоб ви вже там були, тому що нас багато, і треба красиво зайти, купити собі там просеко, як Міша любив, і так уже вайбувати, і надихатися вже, і чекати цей вечір.
2: Друзі, 25 липня, БДНГ, концерт пам'яті прекрасного Михайла Клименка. Сашенька, ми тобі дуже дякуємо, що ти сьогодні
4: завітала
2: до студії нашого радіо. Саша Норова, обіймаємо
3: тебе. Ау-ау.
2: Всьому, ау-ау.
3: Пока-пока. Ранковий віш.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Що за звук?
2: Та живот борчить уже.
3: Це я співаю, в смислі, живот борчить. Це мій красивий вокал.
2: З ума сойти, який вокал, Деніс.
1: Дуже гарно, Деніс. А може ще щось для нас заспіваєш?
3: Не буду, все, вже не хочеться.
1: Та заспіваю якусь пісню.
2: А я хочу, до речі, Деніса привітати.
1: З чим?
2: А сьогодні день китів, а він у нас такий, знаєш, любить повалятися на дуванінь.
3: Китик?
1: Котик. Китик. Ну що?
3: Ой, понятно. Ну, нахамілі мені вже другий день подряд мені на фінал вони
2: хочуть. Ти класно співаєш, якщо просто зняти навушники. А так?
1: Знаєте що, друзі, так. Я хочу звернутися до нашої прекрасної Танечки Малініної.
4: Доброго ранку,
1: Таня. Привіт, Танюшка.
2: Добре. Як ви тебе не помітили?
1: Дивіться, як класно, значить. Зараз така погода, така, що ми не можемо придумати, що вдягнуть. Танечка Малініна, вона вміє в'язати.
4: Боже, кожен день.
1: Подивіться, і значить, Таня, що робить? Таня собі зв'язала топік.
4: Пухнастий.
1: Вона зв'язала. Тобто, ти, типу, і в тебе і літо, а типа і не літо.
2: Не можеш зрозуміти, чи
1: жарко,
2: чи холодно.
1: Тому що Таня собі зв'язала топік. Оце, я вважаю, ідеальна серединка така. Знаєш, не вашим, не нашим.
3: Це ідеальна Таня, а не серединка.
4: Ой, дякую, Боже. Але, знаєте, за ціною дешевше було б його купити просто.
1: Серйозно? А скільки, до речі, тобі варто зв'язати собі топік?
4: Скажи, здорово. Ну, дивіться, це, типу, клубочок, ну, десь гривень 80.
3: Так.
1: Покажи.
3: А скільки ти клубочків потратив?
4: Ну, дивіться, це взагалі комплект. Щоб ви розуміли, що тверда кофта, але воно дуже, дуже жарко. В общем, не будемо вам розказувати.
1: Так, а скільки на топік ти витрачаєш? 80 гривень?
4: Ну,
3: це дуже
4: два, ну, 160 виходить.
2: Так, може ми тобі...
3: Ти що, який топік витрачаєш?
4: Але, якщо комплектом, там трохи дорожче.
1: Таня, ти знаєш, скільки з хендмейд коштує в магазині?
4: От.
1: 150 мільйонів.
4: Бачите, як ми гарно спілкуємось з Сонею?
3: Так, та ми тоді з Владиком вже пішли.
2: Супер,
1: давайте,
2: там. Таня, ми тобі з Денісом скинемося по 160 гривень.
3: Я таку собі машинку на управлінні купив, Владик. Зараз я тобі дам поганять. Зараз, що нам про ці шмотки слухати? Неінтересно.
1: Танечка, лишаємо тебе до 18-ї, а самі почуємось завтра о 8-й.
4: Дякую.
3: Цілуємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Попередження від синоптиків. Сьогодні на Львівщині, Волині очікується погіршення погоди. Зокрема, прогнозують град та шквали. Людей просять під час грози не перебувати під деревами. Водіям бути особливо уважними на дорогах та знизити швидкість. Штормове попередження діє також на Одещині. Далі про приємне. В росіян знову палає. Найгучніше цієї ночі було у Воронежі. Безпілотники, ймовірно, знову атакували логістичний хаб Wildberries. Дрони долетіли і до Башкирії, атакували одне з найважливіших нафтотранспортних вузлів. Через нічні і ранкові далекобійні санкції на Росії зупиняли роботу одразу 11 аеропортів. Тепер інформація для харківських пасажирів. На залізничному вокзалі останні дні фіксують черги. В «Укрзалізниці» пояснюють, з кінця червня пасажири всіх потягів мають проходити перевірку речей через металодетекторні рамки. Людей просять закладати більше часу перед відправленням потяга і на вокзал приїжджати швидше. І про швидкісний інтернет. В Одесі готуються до запуску 5G. Від вчора мережу вже випробовують кияни. Всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику, поблизу станцій метро Печерська, Арсеналь, на центральному автовокзалі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. І наостанок про смачне гастрономічне свято маємо сьогодні. День присвячений найпопулярнішому і найбільш класичному смаку морозива – ванільному. Воно найпопулярніше в Україні, США, Німеччині, Італії. До речі, ваніль – один з найдорожчих інгредієнтів, який чудово поєднується з будь-якими іншими смаками. Сьогодні ідеальний привід потішити себе прохолодним десертом.
1: Наш

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, ми з вами продовжуємо. І чого я так відразу вриваюся в ефір? Тому що, друзі, продовжуємо, бо ми вже спілкувалися сьогодні і шоу «Ранковий двіж», і, звичайно, з ним ми також з вами вже і трішечки зробили такий, знаєте, чудовий кидок в цей класний робочий четвер. Отже, мене звати Таня Малініна, як і завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Проведемо з вами цей час разом, поспілкуємося, як завжди, найкращу українську музику послухаємо, як же без цього. Ну і, звичайно, друзі, поговоримо про солоденьке, і це планую зробити з вами прямо зараз. Тож, на правах реклами, увага! Експерт солодкого позитиву прямісінько з чарівної країни Пломбіру. Таке морозиво хрещатик точно маєш скуштувати. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Я прям відчуваю, як піднімається твій настрій, тож проведе літо магічно солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами продовжуємо і загалом почуємось буквально за 10 хвилин. Але, друзі, саме перед тим, як з вами тут зустрітися, пролунала повітряна тривога, тож я вам нагадаю про те, що вона зараз триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях, частині Херсонської та Миколаївської, ну і також у місті Києві. Я вас дуже прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, обов'язково спускайтесь до укриття, це по-перше, ну а по-друге, слідкуйте за однойменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Друзі, будьте уважні, обережні, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну а ми з вами почуємось, як і обіцяла, вже буквально за дві музичні роботи і далі обговоримо сьогоднішній день, 23 липня. Реклама. На

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: друзі, це нам задає ритм на цей день прекрасний Йоген. І нехай цей день дійсно четвер пройде в ритмі бачати. Тим більше, найкраща українська музика про це саме на це саме нам і натякає з вами, що в ритмі танцю або в ритмі якихось спогадів можемо проводити з вами цей робочий день. Загалом, давайте не забувати, що сьогодні 23 липня, і нам треба знати, що цей день можна відсвяткувати, що він взагалі нам віщує. Тож, не скажу, що прям святкування, але сьогодні, друзі, у всьому світі відбувається фестиваль Комінкон. Комік-кон, господи. Так от, це щорічна подія, яка святкує і вшановує світ коміксів. Та й взагалі це свято поп-культури і поціновувачів і творчих процесів. Саме усіх, хто дотичний до цього мистецтва. Я, наскільки знаю, що в столиці також він проходить. В точні дні вам не скажу, але ми з вами до цієї культури також відносимося. І Всесвітній день китів та дельфінів. На нашій планеті існують надзвичайно цікаві створіння, які схожі на риб, бо мають плавники і оптічну форму тіла, але насправді є савцями. Дихають повітрям через легені, звичайно, та вигодовують своїх дитинчат молоком. Ну і скажу вам про те, що дельфіни – це одні з найрозумніших савців. Але, друзі, знаєте, інколи вони бувають абсолютно різними, все залежить від їх настрою, але це дуже цікаві савці. Проте, давайте краще ми з вами наблизимось не до дельфінів, а до погоди, що вона нам відчує. Отже, якщо у вас так само, як і зараз за вікном студії нашого радіо, похмуро, але дощу немає, це віщує похмуру і вогку осінь. Ну і якщо ж знову ж таки все-таки буде дощ разом з громом, то він віщує сильну зливу, що логічно. Тому, друзі, залишайтесь разом зі мною, звичайно, слухайте найкращу українську музику. Після 12-ї ми знову з вами почуємось, ну а до того часу Скрябін з роботою випускний. Альона Маргалієва, не п'яна закохана. Все це буде в ефірі нашого радіо, а я вам ще до того ж нагадаю про повітряну тривогу. Вона продовжує триматися у місті... Ні, у Києві вже відбій, але в частині Київської області вона ще продовжує тривати. У частині Чернігівської, в Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях і частині Херсонської та Миколаївської. Ще раз дуже вас прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, обов'язково спускайтесь до укриття і слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні, друзі. Ну а я кажу вам до зустрічі після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших пораненців.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: тобі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня.

0: це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобне фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Реклама. Наше радіо.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.

0: Друзі, послухали з вами романтику. Тільки що в ефірі нашого радіо Макс Барських з роботою «Кольє». І вона має більш ніж 2,5 мільйони переглядів на відео до цієї роботи. І знаєте, воно дуже схоже на таке трішечки в стилі Джеймса Бонда. Я думаю, що ви вже переглянули це відео. Якщо ні, то закликаю, будь ласка, зробіть це. Дуже така є ще відсилочка на його концерти безпосередньо, які він зараз дає, Open Air Fest. Ну і варто сказати, що це номер 10 серед найпопулярніших музичних відео. Тож те, що вам подобається ця пісня і подобається відео до неї, ну це 100%. До речі, скажу вам про те, що Макс Барських є в чарті найкращих. Звичайно, не з цією роботою, хоча, можливо, все може змінитися, але трішечки з іншою. Тому, друзі, обов'язково чекаємо чарт найкращих вже цієї п'ятниці, дізнаємось, чи він там залишиться і яка, якщо залишиться, то з якою музичною роботою, все це обговоримо. Ну, а поки що ми з вами стаємо все ближче і ближче і ближче до обідньої перерви. Ну, і, до речі, почуємо з вами вже за 3 музичні роботи. Далі у нас Діма Корс з роботою «Чекатиму». Це така класика української музики. Еміра «Розбуди мене поцілунками» та Скайлер «Боже, я вкохалася». Все це буде в ефірі нашого радіо. І до зустрічі буквально за ці 3 музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, це була Скайлер з роботою. Боже, я вкохалася в ефірі нашого радіо. Це чудова музична робота, яка говорить про ті самі прекрасні почуття. Ну, а я сподіваюся, що дійсно, друзі, у вас також в серці є ті самі почуття, принаймні до цього прекрасного дня, бо у нас з вами четвер, він продовжується. І загалом вже ми на порозі обідньої перерви, і я дуже сподіваюся, що вона у вас буде смачна, класна, неперевершена і неповторна. Ну, і, звичайно, з людьми, які вам близькі, вашому серденьку, це як завжди, знаєте, тому що ця година, яка нарешті належить вам, треба, щоб проходила тільки з гарним настроєм і тільки з позитивом. Тому, власне, з такими людьми намагайтеся і спілкуватися. Але з таким чудовим, знову ж таки, і натхненним днем я вас вітаю, тому давайте з вами почуємось вже після 13-ї. Поки що до кінця цієї години Макс Стріс, Дідзе і Ольга Цивульська. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову почуємось. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: я з тобою крізь життя, а хочеш твою лед.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: туди.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

просили скаджетам намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 з плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098 464 6876. Знаходь нас у соцмережах

Наше радио. Знай наших. Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні хот-доги.
2: О, це іде.
1: Міні сосиска.
2: Міні ті.
1: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Ой, у лузі червона

0: Наше Радіо.
1: Ой, друзі, послухали мою чудову роботу від Ірини Білик, яка називається «Мій амор» в ефірі нашого радіо. І я вам скажу так, ця пісня просто фантастична. Вона подобається, як мінімум, мені і дуже сподіваюся, що і вам, тому що, друзі, саме в цій пісні, знаєте, Ірина Білик така, яка вона має бути, таку, яку ми її любимо, і вона ніколи не зраджує своєму стилю. Ну, а ми з вами не зраджуємо солоденькому під час обідньої перерви. Тож, інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина. Скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами не затримуватися. І рухатися далі, тому що, друзі, 13:38, але ми вже буквально за 10 хвилин з вами знову почуємось. Далі пропоную послухати ТНМК з роботою «Гранули». Макс Барських «Закоханий» та Наталя Могилевська «Рута». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами почуємось, поговоримо. Тож, друзі, до зустрічі.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших пор.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Друзі, Наталя Могилевська з роботою Рута в ефірі нашого радіо. І, звичайно, ця пісня, знаєте, про таку любов, яку ти не можеш викинути зі свого серця. Тому я всім бажаю мати взаємне кохання в своєму житті. Нехай так і буде. І, знову ж таки, я дуже сподіваюся, що у всіх воно вже є. Якщо нема, то повірте, все ще попереду. Але, друзі, ми рухаємось далі. Четвер у нас з вами на календарі. Попереду друга половина робочого дня. І, знаєте, ми ще з вами ближче стаємо до вихідних. Нехай це нас тішить. Тому обов'язково, друзі, давайте прискорювати цей час робочий найкращою українською музикою. До кінця цієї години я пропоную нам з вами послухати Сковку з роботою «Не забудемо і не пробачимо» та «Зла та огнюч запали вогонь». Ну а потім почуємось з вами обов'язково вже в другій половині робочого дня після 14-ї. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, чекатиму вас тут в ефірі, тож до зустрічі.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

«Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

здавалося, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуття.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Це наше радіо.

«Спитай наших». Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.

0: Друзі, послухали ми з вами чудову роботу від Джері Хейл, Dark Disco, саме так вона називається. І там є, до речі, і відео до цієї роботи, я думаю, що ви його вже подивилися, якщо ні, то подивіться. Тому що, знаєте, Джері Хейл останнім часом, мені здається, трішечки змінила взагалі свій стиль, змінила музику, яку вона випускає. Ну і, звичайно, змінила, знаєте, ну от сприйняття себе. Та й ми навіть її по-іншому сприймаємо, тому що в неї абсолютно інші роботи, ніж були колись. От давайте порівняємо навіть зараз, хоча це абсолютно не порівнювані пісні, але пам'ятаєте, «Охрана отмена» і, власне, «Dark Disco», яке ми слухаємо з вами зараз. Ну, це абсолютно полярні пісні, тут і якість, і слова, і все фантастично. Хоча і та пісня була, звичайно, на піку своєї популярності, і я тоді, до речі, скажу вам про саму Джері Хейл, дізналася завдяки пісні «Охрана отмена». Тому, друзі, вітаємо артистку з величезним проривом в її кар'єрі, і нехай так буде й далі, нехай вона пише свої чудові фантастичні роботи, а ми давайте також з вами іти до однієї мети. По-перше, завершення робочого дня, по-друге, звичайно, ще й перемога в нашій країні. Тому працюємо на ту саму перемогу. Друзі, далі у нас по курсу «Бумбокс», «Квіти в волосі», «Мама Ріка полюбила», ну а потім ми з вами, як завжди, традиційно почуємось для того, щоб поговорити. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

гості, і ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Друзі, а це тільки що в ефірі нашого радіо була Гросу з роботою «Міра». І це, до речі, новинка від неї. Вона зовсім недавно її випустила, але вже ця пісня, знаєте, пішла в народ разом з такими невеличкими короткими відео. І знову ж таки, романтичні ці роботи продовжують знімати дівчата до своїх прекрасних мужчин і хлопців. Але, перш за все, мені хочеться вам нагадати про те, що, друзі, о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Як і треба, ми тримаємо з вами руку на пульсі і робимо все, щоб бути в курсі абсолютно всього, що відбувається навколо нас. Тож, давайте не пропустимо, нагадаю, буквально за 10 хвилин саме о 15-й черговий випуск новин. Ну, а до того часу, до 15-ї, Наталю Могилевську та Віталія Козловського послухаємо Волканова з роботою «Тебе знайшов» та ОКНЛ за ІКО з роботою «Коли ми двоє». Ну, а мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож, в наступній годині після 15-ї почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радио.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: ранее.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про пожежі. Знову горить в екосистемах. Рятувальники загасили два займання на Полтавщині. Завдати шкоди людям полум'я не встигло. Шість джерел займання вогнеборці прибуркали на Львівщині. У ДСНС закликають до пильності. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні на Київщині, Житомирщині та Буковині. Далі про підтримку. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Те, що ми отримали другий транш за новою програмою, підтвердив прем'єр. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. Виплату пенсії, зарплат бюджетникам, фінансування медицини, освіти, соціальних програм, обслуговування державного боргу. Тепер про діджиталізацію. Марічка не лише жіноче ім'я чи пісня. Під такою назвою для нашого війська нині розробляють власну систему штучного інтелекту. Це буде закрита нейромережа, яка допомагатиме командирам швидше ухвалювати рішення. Нині на це витрачають від 6 до 12 годин, а ще система зменшить час до хвилин. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Супутникові знімки засвідчують втрати в тимчасово окупованому Криму. Незаконні розкопки, нові будівництва, руйнування і розкрадання цінностей. Херсонес був під захистом ЮНЕСКО без формулювання «під загрозою» з 2013 року. І наостанок не лише відпочити, а й зрозуміти закони фізики. У Харкові облаштували струмок із гвинтом Архімеда. З'явився на дитячому майданчику у Саржинському яру. Конструкція – насос, який допоможе малечі зрозуміти окремі процеси. Гвинт Архімеда донині використовують для того, щоб піднімати воду у дельті Ніла у Єгипті.
1: Наше радіо.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо. Наше радіо.
3: Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
2: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: Знаєте, ще в кінці до цієї пісні хочеться сказати «Ух!» Отак от. Друзі, Йокс Ден і Гаррі О'Нел з роботою будні тільки що були в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, і скажу вам про те, що якщо ви не знаєте, я вам нагадаю, що виконавцем цієї пісні є ведучий шоу «Ранковий двіж» Денис Йокс Ден, тож вітаємо його з такою чудовою прем'єрою в ефірі нашого радіо. Більше того, навіть от під час ефіру ранкового було запрем'єрено його нову роботу, яка називається «Каблучок», тож, можливо, і її ми зовсім скоро зможемо послухати в ефірі нашого радіо. Ну, а поки що, друзі, давайте з вами чимось солоденьким розбавимо сьогоднішній день. Тож, інформація на правах реклами. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина, скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а нам далі з вами пропоную зануритись у чудові музичні роботи. Від Анни Добріднєвої «Хеппі Енд», Ліда Лі «Схожі» та «Як так підошви». Тож приємного прослуховування вам, друзі, зовсім скоро знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Peppers Club Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Європи, всі вершини цього світу.
1: Друзі, це був прекрасний «Як так» з роботою «Підошви» в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю, що колись він був, знаєте, ну, давайте так, він і залишається прекрасним прогресивним українським артистом. Колись він був визнаний одним з найкращих артистів в Україні, одним з наймолодших артистів України, навіть так. Ну, і я вам скажу, що він залишається тим же хітмейкером, його голос залишається просто фантастичним. Ми все одно продовжуємо, так знаєте, рефлексувати під його пісні. От «Підошви» – це просто чергова фантастична робота, яка продовжує набирати оберти. Проте, знаєте, «Як так», мені здається, трішечки закрився від нас усіх, і мені чогось здається, що це все через те, що він щось нове шукає, якісь нові погляди, якісь нові сенси. Але я дуже сподіваюся, він, до речі, не часто приходить сюди в студію нашого радіо, але я сподіваюся, що з наступною піснею, реліз якої не забариться, дуже хочеться все-таки про це мріяти і про це думати, він прийде сюди в студію нашого радіо для того, щоб нарешті нову свою пісню запрезентувати. Будемо на це сподіватися і чекати обов'язково. Ну, а поки що точно вам скажу, друзі, будь ласка, не пропустіть випуск новин, черговий о 16:00, для того, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18:00. Тож, друзі, до зустрічі в наступній годині.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової і просто небо в самому серці Києва. Живий звук.
2: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про нашу безпеку. Росіяни атакували Україну радіоактивними боєприпасами. СБУ встановили ще 6 нових фактів на Чернігівщині. Мова про різні напади з квітня по червень. Окупанти застосовували збіднений уран у ракетах, які прилаштовували до ударних безпілотників. Від уламків фонило, а рівень загрожував здоров'ю. Жителі вкотре закликають не наближатися до невідомих знахідок, одразу викликати поліцію чи рятувальників. Тепер про фінанси. Працювати над проєктом бюджету на прийдешній рік розпочав уряд. Свої напрацювання відомства мають подати до кінця липня. А щоб передати документ на розгляд депутатів, у Кабміна часу до середини вересня. Основні статті витрат – оборона, фінансова стійкість і підтримка людей. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І про мандри. У столичному метрополітені нагадали, з якими валізами можна подорожувати безкоштовно. Необ'ємними. Безоплатно підземка перевозить валізи стандартних розмірів. Щось довге, вудки та карнизи або рулони чи шпалери. І не забувайте запакувати. А ось за інше габаритне доведеться заплатити. І наостанок. У Греції парламент заборонив дітям до 17 років їздити на електросамокатах. Обмеження стосуються доріг загального користування із обмеженням швидкості до 50 км за годину. Схвалений документ передбачає санкції для компаній, які здають в оренду електросамокати. А погодили його через ДТП, у які потрапляють підлітки.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. Ти слухаєш. «Наше радіо».
6: «Наше радіо».
5: Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на нашому радіо.

0: платформа «Ескімо».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.
7: Десь

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся.

0: Молодий український голос тільки що був в ефірі нашого радіо. Твій яд від Муаяда був в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, друзі, ми з вами вже на порозі того, щоб завершувати робочий день. В когось до 17-ї, в когось до 18-ї, але, знаєте, його хоча б вже видно на горизонті. І це прекрасно. І на горизонті видно завтрашню п'ятницю, яка буде обов'язково. І ми з вами дуже сподіваюся, що проведемо її разом, і вона пройде швидко, і нарешті будуть ті самі довгоочікувані вихідні. Знаєте, літо, здається, але воно проходить досить швидко, тому і час летить досить швидко. Тому, друзі, обов'язково цінуйте абсолютно кожний момент. І кожен вечір, кожну годину намагайтеся проводити з рідними, коханими, близькими, з людьми, які близькі вашому серденьку. Ну і також скажу вам про те, що ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин. Дуже сподіваюся, що наше радіо також близьке вашому серденьку. Тож давайте почуємось за дві пісні. Далі у нас Фролова з роботою Вахтером та Вікторія Ніро «Алло, це хто?». Ну а потім почуємось знову ж таки, як і обіцяла.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Hess Burger!
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, це був неперевершений Арсен Мірзоян з роботою «Двоє у вікні». Чарова романтика. Але все одно, друзі, давайте з цією романтикою ми з вами будемо продовжувати робочий день, а може в когось він уже й завершився. Ну, хто його знає? Різні люди нас слухають, але ми, знаєте, всі з вами залишаємося з гарним настроєм. Дуже сподіваюся, що і, знову ж таки, і вечір у нас з вами буде не менш гарний, не менш приємний. Але, друзі, до 17-ї наближаємося, тому, звичайно, скажу вам про те, що о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а після нього відразу і прогноз погоди, аби знати, що та сама погода нам з вами готує на завтра. Тому, друзі, слухайте найкращу українську музику, продовжуємо робочий день, як завжди, до кінця, до 18-ї. Буду з вами я, Таня Малініна, тож почуємось обов'язково вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Павлограді на Дніпропетровщині до 28 зросла кількість травмованих унаслідок удару кабами. Троє людей у реанімації. Загиблих теж троє. Ворог поцілив по підприємству, де виробляли снеки. У Херсоні загарбники ударили кабами просто по житловій забудові. Пошкодили будинки, дитячу обласну лікарню, навчальні заклади. Є поранені. Далі про наш захист. Штучний інтелект допомагає збивати російські дрони над важливими об'єктами. Конструктори роботизували турелі. Працюють у складі експериментальних батарей. Така зброя не лише про влучність, а ще й економію ресурсу. Роботизовані комплекси дозволяють залучати менше людей, заощаджують боєприпаси. А серед розробок, яку армійці анонсують невдовзі – лазерна зброя. І про статки українців. Накопичили у банках 1,75 трильйона гривень, а це рекорд. Від початку року клієнти поклали на депозити понад 100 мільярдів гривень. Поки ж діє воєнний стан, ще 3 місяці по тому держава відшкодовує повну суму накопиченого. Далі про обаштання. Ще більше кавунчиків достигає на полях. У Херсоні торгують місцевими. Там кілограм коштує найдешевше в Україні від 15 гривень. А ось якщо смугасти кудись їде, скажімо, на Хмельниччину, там уже правитимуть від 30. Поласувати можна й диньками. Солодка колгоспниця і більш щільний амал від 70 гривень за кілограм. І наостанок про теніс. Одразу 7 українок виступлять на US Open. Пробилися до головного етапу. На кортах у Нью-Йорку побачимо Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Дар'ю Снігур, Олександру Олійникову, Марту Костюк та Еліну Світоліну. Ігри розпочнуться 30 серпня.
1: Погода на нашому радіо.
5: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
5: Реклама.
6: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан. Солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
3: Реклама. Наше радіо.
13: Знай наших.

0: ще правда є.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: що, друзі, зовсім скоро у нас з вами завершення робочого четверга. Але перед тим інформацію на правах реклами вам розкажу. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі сталією. Каштан, фісташка, малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, і ми з вами вже традиційно почуємось за 10 хвилин, друзі. Четвер продовжується, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Отже, друзі, давайте зробимо останній ривок перед завершенням робочого дня. Хоча, давайте не узагальнювати. Все одно є люди, які ще залишаються на роботі. Або хтось працює до пізнього вечора. Або хтось взагалі тільки на ту саму роботу прийшов. Тож, я вам нагадаю, друзі, що залишаю вас в компанії тільки найкращої української музики. І нехай вона робить вам прекрасний, неймовірний настрій, з яким ви залишатиметеся і надалі. Ну, а я, Таня Малініна, буду з вами прощатися. Я бажаю вам чудового вечора, неймовірної тихої ночі. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про порятунок. Ще 6 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Їм від 6 до 17 років. Серед них хлопець, який пережив наслідки підриву Каховської ГЕС. Загарбники змушували його брати участь у пропагандистських акціях, вивчати російську мову, намагалися втягнути у систему військового обліку. На тепер із російської окупації визволити вдалося 2396 дітей. Загарбники вкрали більш як 1,5 мільйона. Тепер про відплату. Мінус ще один російський бук. По ньому на Донеччині поцілили наші прикордонники. Сталося це на марші, коли загарбники перекидали зенітний ракетний комплекс на фронт. Вартість такої машини – 50 мільйонів доларів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 125 мільйонів євро отримаємо від Ірландії. Новий пакет допомоги оголосив прем'єр. Сьогодні він навідує Київ. Гроші витратимо на нелетальне військове обладнання і відновлення та захист енергооб'єктів. До речі, сьогодні ми отримали другий транш кредиту від МВФ. Сума майже 700 мільйонів доларів. Ось ці кошти йтимуть виключно на покриття критичних бюджетних витрат. І про наших молодят. Майже 80 тисяч нових родин. Стільки пар побралося від початку року. 40% зробили це онлайн. Найбільше хлопців та дівчат на рушничок стали у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. І наостанок. У Києві від арештувань звільнили пам'ятник композитору Миколі Лисенку. Комунальники почистили монумент. Конструкції не один рік захищали пам'ятник від потенційних загроз під час атак росіян. Тепер городяни і туристи знову можуть оглянути монумент.
1: Погода на нашому радіо.
5: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Вок, вок, вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні. Почасні опади від 23 до 25 вище нуля. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио. Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В українському домі до 2 серпня.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Эрхоцетал.
1: Эрхоцетал видал ергії красота. Эрхоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Эрхоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Алло. Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
2: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама на нашому радіо.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, міні-хот-доги.
2: О, їсти, це ідея.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Водію, саме тобі.
2: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
3: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще

0: прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло Ферма солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Вражай!

0: здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9-го або 11 класу, бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.
5: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: наше радіо. Ти слухаєш? Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
2: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш
1: наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
4: Наші

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.